Gönne kvint och borschen, sonst en grögsta floschen, så en flygta fäll, vecha torschen fäll. Is mi masel är så ofta rätt, mit den i spåtsen vall, kanst am tjocko en rall, nepp min jucka zägel, han prins morgen fägel, ich kund den Wasser rutzen,

mitt gussen i blinden. Att missarna blodet kan i spänden. Jag så vill gick i nissen.